EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Prema posljednjem izveštaju o stanju na putevima, situacija je sljedeća. Na većini puteva u Republici Srpskoj je saobraćaj se odvija redovno po pretežno suvim kolovozima. U kotlinama i duž rečnih tokova skrećemo pažnju na mjestimičnu maglu, a na dionicama, usjecima i pored kamenih kosina na moguće odrone. Na putevima na kojima se izvode radovi, na obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kostajnica, Velika Kladuša, Izačić, pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja. Srećan put!
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Idemo dalje sa našim informacijama. Otvorena je izložba Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović na Trgu Slobode u Trebinju. Tradicionalna 14-godišnja izložba radova članova Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine. Izložba je organizovana u okviru manifestacije Trebinsko kulturno ljeto. 19 autora predstavilo se sa po dva rada, rađenim različitim likovnim tehnikama. Izložba predstavlja presjek stvaralaštva akademskih umjetnika Istočne Hercegovine. Još jedna lijepa novost bila bi iz porodilišta u Srpskoj. Jeste lijepa, ali nekako mala. Samo 6 bebica rođeno je u protekla 24 časa. Ni ne sjećam se kad je ovako mali broj rođenih bio u 24 časa. Mališani iz svih krajeva Srpske i ove godine okupili su se u Bečićima u okviru projekta Socijalizacija djece Republike Srpske, program koji traje od 1. juna do 24. septembra, obuhvatit će čak 1700 djece.

Zbog sezone godišnjih odmora i početka radne sedmice pojačana je frekvencija vozila na putevima u Republici Srpskoj. Usporeno odvijanje saobraćaja može se očekivati na dionicama na kojima se izvode radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, poštovanje ograničenja, brzine i svih saobraćajnih propisa. Na graničnim prelazima Zupci, Začić, Deleuša i Doljani duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prelazu Donja Gradina na ulazu u Bosnu i Hercegovinu.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Slušamo reklame. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: reklama.
1: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan proda i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC, nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski rezervoari za gorivo, filter i brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.